0: Jag såg med lite Amsterdam, jag hade letat här nu.
1: Vad måste jag göra igen? No, young folks. This is not the way it used to be. This is how it used to be from the good old days. Come, let me show you.